0: nesubye pya otandikulu nako ngotegere diniyo intanda kumacha okuva ku Monday paka ku Lwokutaano okuva ku sawa 11 paka 12 ezo kumacha intanda kumacha ngekuletedwa
1: aba Mandela Millers abakolete ngano ya Supreme Flour
2: ngabuluwe mne
3: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gwo kuwangula ne chiri extra uweleza obafuni ya sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba we wangulira trolley dash eweleza dale mitwala atano ama simu ka sereza nebirala bingi yangwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12/5 mpaka nga 3/4 12/6 amateka n'obukwakulizo bigobererwa.
4: Finance Trust Bank erungamizibwa banki ekulu ya Uganda. Sente za customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
5: Kwandiza nyo program eno ya nyini intanda kumacha bili mukaga so mugando wanga mpulize dachika zili tano zoka zivide kusawa zili kuminemu unakulero wakuna inakuzo mwezi zilumu mwezi wa Oktoba mwezi muja mkumi bili avili omwaka mkumi bili avili mumukaga kadeka program intanda kumacha iranga mbaniliza nyini dara iranga mkwagiza program inonji nze Muhammad Yusuf Chinobe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tugenda kutambula fena mpaka sawa egenda kubera mu bweti.
6: Inno, yentande edyo moyo gwo. Uliriza, wefumitirize, gotandi kulunako mu program. Yentande kumacha.
5: Kagende eri abafumbo kano. Baba uwa. Obate baba uu wanga mbanga muri wamu iranga muina na abana namu abasubira okuwasa n'okufumbirwa namu abakuvaamuko nenga muina esuubi erijja okuddamu tuina abaana baffe bano betuzaala ne betutazaala nenga abaana bato abaane wakaba ina percentage gye bajjawo olw'ebikolwa byaffe nga ne w'omuwerera emirundi 10 ne w'omugamba ne w'etumugamba ffe eky'okukola emirundi 10 naye nga gwe ewaka taata oba maama okola kirala eri abaana abo ffe eno tuba tumala biseera kubanga mu nsi muno omwana omuntu abantu basinga okwesiga be bazadde be oba abo abamukuza ewaka Hulanga wabagamba temukola kino era ne bakikola fuye tubagamba bakijemera olumu nti uina impact nene nnyo uina roro nene nnyo gyozanya mu baana abo naye abazadde bannange ewaka tweyisa tutya n'abaana lwaki tuyombanga tufunye obutakkaanya ng'abaana bano batuwulira Why? Goroza biba bikomyawo. Ni waba mwana mutonga wa miaka 2-3 ebanga lya malanga ayawula. Nga amanya nti eno simu, eno TV, eno remote, eno cake, ono soda. Kino bakira kino tebakirya. Oyo mwana abategeera. Naye tudde waka. Netuyomba. Omuntu gwoyombesa ng'abaana bawulira n'enkya oli naye ne wiiki ejja oli naye ekikupapya olw'okuba obusungu bungi oyombe nga n'abaana bawulira kyekiki era abaana ogezaako kubalaga ki ogezaako kubasigamu ki n'ovuma mukazi wattu n'oyombesa mukazi wattu n'abaana ne bamuggyako ekitiibwa era nabo ne bakulanga bakimanyi nti omukazi bayombesa muyombese biveeyo omwana akulanga akimanyi nti omukazi omugamba ekintu bayombesa muyombese wasobya bayombesa muyombese kyatandikira muggwe era n'abaana ewaka abatuuka n'omugamba nti ngenda kukuloopa ewa daddy eyo nno mistake nene era daddy wadda ne baloopa bambino byokusa ne balopera dalanga bali serious nti mami yankoze bwasi ne bwati lwachi gwe tata gwabireta omwana watukira okulopa mama we wa tata we gwaya biteekawo muyombesa balaba nabo bamanya nti okay tuina gye tugenda okugenda noyombesa musajja wattu ngabaana balaba ngabaana bawulira nomuyombesa noyogera buli kimu kyonna kitegeezo la z'abaana nti gwafuga ewaka era kyovula banga ne bagoba fizi tebagenda wa taata nanti wabalaga nti gwe asobola okubimala bo baali kye baali basuubira kyali kirala kitegeeza ne fizi gwamusasula ne renti gwasasula n'enjala we baluma nga taata waali bagamba maama waabwe lwaki oyina kye wabalaga nti gwe w'amaanyi nnyo gw'omukulu ennyo mu maka ye gwe nnamba emu mu maka n'okuyomba oyomba ne kitaabo omuyombesa nga bawulira oba nga balaba ffe tubireeta tosobola kugumiikirizaako bano abaana kale ne beebaka n'olyoka oyomba tosobola kumukubira ssimu n'oyombera ku ssimu oba ng'oli waakuyomba ffe tubireeta bannange tulekeraawo okuyomba ng'abaana balaba tulekeraawo okwenenya ng'abaana bawulira omukazi muyite mu ttawuni kale mukubira essimu mugambe essimu eri mu lawudi nti nedda tandika yomba yomba buli kimu ky'oyagala kyonna naye ng'abaana tebawulira ffe tubireeta olaba mwana kubanga buli mukazi gwasanga tamuwa kitiibwa waka nga buli musajja gwasanga tamuwa kitiibwa waka era ne kibalondola paka mu bufumbo era abakazi abamu ojjaobegendereza abaana b'ennaku zino saaba eddabedda baali babuulirire naye abaana myaka gyaffe abaali ennaku zino mu bufumbo ebikolwa byabwe ebisinga babikoppa ku bamaama maama ate maama munnange yali awa taata w'ekitiibwa ng'amugambirako ne mu bantu era amugamba ssebo kino tojja kikola era ogenda obugiragiro basanga banyumyanyumya mama wange teyakkiriza nga taata wange kola bw'ati byebyo ffe tubireeta n'okuba omukazi mu maaso g'abaana nebiba basibabo ekyo tokikolanga n'okuba omukazi empi olowooza omwana agenda kukulira mu ki kale katudde ku baana bo b'ozaala weokuba maama waabwe nga balaba obasuubira okwagala bwe tukimanyi nti laavu esinga eri wa maama oba olinda tukigambe bugambi ffe laavu y'abasajja okujja ejja mu fyukya nga batandise okutegeera okumanya kibino byonna byonna taata wange yalinga abikola naye mu piriyodi eno yonna laavu eba ya maama esingako eba ya maama naye n'omukuba nenalabako amaka agamu gennyini n'amaaso gange abaana bennyini be bandoopera bampitanga sheeyi sheeyi taata akuba maama naye tetumwagala nga tewali abibabuuza nababuuza webatuukire fulumya sitatimenti eyo gwomukazi okuba waaki busungu ki obwo bw'otafunangako obutuukisa okukubisa maama w'abaana mu baana obukutuukisa okulangira maama w'abaana bo mu baana bo oba osiga ki nange ennaku zino n'abakazi bakuba abasajja babakuba okulangira omusajja mu maaso g'abaana be kyekiki kyokola kyennyini abaana kye bagenda okukola woowa taata w'abaana oyo haaga ng'akomyewo n'abaana bajja jjiwa abantu abaami baabwe nga bakuze kyobatendeka kye bajja okukola woofukamira mwabateekeddwa ofukamira mu maaso g'abaana bo ng'ofukamira taata w'abaana baabwe nabo bajja kukikola oteeka mu bugambo sweet heart biki bajja kubugamba babba baabwe we munaba mu kusika omugwa nabwe kye bajja okukola Kitegeera nkugambye abaana abasinga percentage bajijja ku bazadde. Gw'omuzadde nga mwana tannabagenda ku ssomero. Weeyisa otya? Omwana omulabirawo kwe batunulira muti nga munyumya, aba alina ky'anoonya. N'alaba response yo, n'alaba enjogerayo, n'alaba kino, aba alina ky'ateeka mu bwongo. Kakano obwana bukaabye n'okukaaba. Twetereeze bazadde. Abasajja twetereeze. Otuyitinga otya omukazi oyo mu maaso g'abaana be? Gw'omukyalo otuyitinga otya omwami mu maaso g'abaana be? Era mba muyomba, muyomba ddi? Bawulira oba tebawulira? Sindika odi enkambwe ku WhatsApp ogimuwe kati ye kennyini agiwuliriza abaana be. Yajja okuba yakoze ensobi, gimusindikire, langa buli kimuteeka mu buyomba byonna mu odiyo. N'emmeezi ogikube, ne woningi ozimuwe mu odiyo. Tozimugamba ng'abaana bawulira. Kitegedde? Kazi n'ogamba abaana taata wamwenga waatakola kino. Munnange ebyo omulaba guno omugaati, nze nguguze, si sente za kitammwe. Ofaaki? Kiki? Abaana obagamba ki? Bino olowooza n'olumya taata. Oli mu kukotoggera baana bo, oyo oli mu kubateekamu. Bannange, ebyo ntalo zammwe, muzeerwanirire mmwe. Bano abaana nabo balina future eyaabwe era balina obufumbo obwabwe. Biki by'obateekamu? Omutima omubi ogutabaagaliza abaana bo bwe wagera ku makya n'ozaala. Nti ennyama taata wametagulangako wano ku nnyama. So what? Kati bakola ki? Bamukube kibooko? Twetereeze abakyala, abaami twetereeze, twetereeze. Omwami gulako ebintu ebimu, bagambe maama wamwe yangambye mbigule once in a while. Gambe maama wamwe yabiguze. N'omwana amanye nti omukyala naye ababaako kagula ewaka. Kale nyala tugendeko ewa Sheikh Omar Bakari, ayina ebigambo ate message ennungi gy'ayagala okulaba nti ate akutuusaako namu.
2: Mboli mbulangi chari kwa mbulira 6x6. Kwa Suleiman Chigundu bachazirimu. Suleiman Chigundu. Doctor. Nagamoshu wa man lam yuhafidhu alaiha. Omuntu atekuma swala. Lam takun lahu nur. Taina chitanga alachona. Wala buruhana. Taina kabono kamaragati mukriza. Wala najati tagenda kuona. Kino chinti isanyo. Wakana yaum al-qiyama. Omuntu aleka ye sola musajja mukyala mbu bali mukisoma, bali mu meeting, bali mu mbaga best man metroni. Hali awo amukola maaso mbiteteyi ng'ate alina bwerere. Wakana yauma alqiyama agenda kubeera kuno kulwa ekiyama mulise swala ma firaun laanatullah alayhi ne firawu wa hamana ne hamana obaya bnu khalfi obaya bnu khalfi. Bagala bange tauba, bajame swala, bajame swala, bajame swala, bajame swala, swala. أول ما يحاسب العبد يتجنك سكوى ووزوز ومودو يوم القيامة صلاة صلاة أمة بنت بسالة بل مواكيد بل موانوينو ألا يبسيبني وميزكم بمغامك بقى نكتغيرا وقيا ونيني ويام بل تمولغان جسوى كسالة
7: الذين هم الله يقرأ ناو الله يقرأ الكوابو بلا موابو وني بلا موابو وني مشالة ودولي مو يوروب ودولي مو أمريكا ودولي ودواء Umaru. Abana baba ntumba tuteye bwe numba twala n'abana mbagambo kusala nga basiramu basale bawune esoka ari kunna kwagenze kucheyo ne mugamba sale umane wa mukodomi wange yanyumiza nanka bya maziga haji mukuluma nangamba kujja nagenda kula ne mfune ebizibu ne mpanike mikono ne ngamba Allah ntasa oh ntasa nga wali embera si nunji. Agala nantasa olw'eswala. Nantasa. Nagala nkyusaamu wano wendi si walungi. Ne mpanika emigoma ya Allah. Ya Allah gwagamba otasa omuntu asadde. Allah kojja nantasa nantwala wantu abalungi ne tuka okuvayo nga njagale kweti. Yayogere Allah nensanyuka. Abantu bogere Allah n'osanyuka. Nze mwanyineze bawe yafa. Natuka muwala wafa kufumbirwa. Mukubira essimu ne mugamba amina. Ogenda kufumbiza na ye sente zinavawa naga tuli mu meeting egena maso bawe aliawo bwe lwale ya mutwala nga mvuka muto ne sente ze mutwe togwamuluma yafaga mumutwe mutwe mutwe mutwe ngale muchigega mpiano yo mutwe Allah twadde obulamu tubukosezza ubi bajjama tukoze ubi tukoze ubi mwenyeze mugama ntani chamani wo lchikolwe mbaka yo mwana Maryam nagama Allah Allah Allah emyaka abiri chafe kitingo mutima gwe yagamba chemani yagamba seka brother baba Allah Allah Allah yagala nyum mulekere nsonga zize alladhina hum Allah gamba abo ala salatihim daimun
2: nabye ku misala kuswalanga bazibere ko butiribiri
7: tayinza butasala
2: mungu amusasire nsibambi
7: basajja mwanguliza abasajja azala haji wange haji matembe wa mubaraka nasoma naye kubirali ebisera byedde yo kabaka atalyonu baliye wawe rakai emundu embogaje enakali zivuge ngoma zivuga swale tuko ya dhuhuri sibambi nako ata kutama nada Allahu akbar Allahu akbar muri basimenya bambo wasimenya bambo wakabangane baba nabambo wali bagere bagere bamukwata kabaga mumuleke kabako na zaruru mumuleke haji mumuleka sare nabine bisilambi imani dhaifu nimtani kwa kuvaina ilikofira nabine biingire swala sibambi ngwanguliza abasajja enako 10 zara manza ningatabuya na bara mbaraka anga kama tunazanya tayogera bibaku bango mpira nga agira bugizi akora ibada paka enako 10 zivwa gwako wazisanyi saziri bazi ingide mbaraka muzata yali mulamu yaji wafe na kasu zinga mulamu na mpeza ne sukari enkera ene la manzani siyaba teye kalisa yali asome saluri bari zakoli yafa gomanyo notuka yo siyo sajja ba la manzani umaluri haba sajja bakuru kusada kemisinga jijule mmele tumeta gana kubasaba ngamani isa embili basi gula haba sajja haba walabu bigeti ya mwemuzi sibye Allah balaba tibazi tu saba sajabo tibazi tu se ngomulamo gwe gogera maiti ya yogera ngayagenda da safari eruhama yagenda da kalisa yagenda
2: yekuna msaji wa mwana kunya gamba ya gamba badichi temungayazi wa nevi selagi netunia na manzani tujigayari ila yesemba yo ilia yesemba yunga tibamanyi agamba ushiwa rasulila sallallahu alayhi wa sallam hadithi ni gamba kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna man hafadha as-salah umuntu ayekume swala akaramahullahu bi khamsi khiswal allah muwebi bintu bitanu byechitibwa byebei yarfu anhu dhika al-aish ulambwa bujamwe mbere mbi swala mugane bamwita fadhil ali mombasa yafuna akisenenga seka umaru sichakola na leta ngane ebintu okubije mombasa ne leta sichakola na gandira muswala bagano kwazine mombasa yengali wani mabega wa imam yagame ndebe za buto ziri mu nyumba mubera mu mushere swala mwalira muswala swala mwalira agama njanywa swala ebintu bitano allah bikuwa tofu na buzibu ebuzibu nebe mulabo rwairo be mwina simenye mimo jono ne se go jono nye agambe chokubiri wa adhab al qabr ومن يقوم الصلاة والبرز يا كبري ويعطيه الله كتابه بيمينه الله ومن يقوم الصلاة مسجى مفوكا مقاقا مابو على قنام ويتابو شنو مكروغو قدجو ويمر على صلاة كالبرق الله ميسا كسلاة نغور ماميا ويدخو الجنة بغير حساب ومن يقوم الصلاة السلام يا الله غيرك وينجز الجنة نتبال الدواء صلاة تبدتي وكفاكم ما تبقى دوري 7 hours Nugano kusala. Uff. Waman tahawani ani sola. Omundu wata gayari ye sola. Gayari ye sola. Akabahu Allah. Bi 15 ukuba. Gina kugina kubitu nukumazi wude wude. Halla gina mpanishinga na ibono zo 15. Omundu wata gayari ye sola. Punishment 15 kash. Ajabifuna. خمسة في الدنيا ابيسا توا بفنا كاش كنو كونسي وثلاث عند الموت ابيسا توا بفنا فا كسر كوك فا وثلاث في قبره ابيسا توا جنا بفنا مكبري وثلاث عند خروجه من القبر ابيسا توا بفنا الله بموافا مكبري فأما اللوات في الدنيا ومتوا بقيا في كسوالا بيافني وانو كونسي نيه أتبيا بيافني وانو موسي فالأولي السوكا تنزع البركة من عمره
7: obuwanga asibala bujjamu omukisa mukyayina emikisa abalimu balina emikisa mu bulimi bwabwe mu bizinesi mulimu emikisa mu ofisiyo mulimu omukisa mufumba mulimu omukisa mu baana bo mulimu omukisa amasomero gamwe galimu omukisa gasomesa ala yazizzaako sbp 68 yagenda za Allah sono gwe mugamba zazza ali muggulu azza amaladdamu okusoma ali muggulu abasibamu abakyala nga mulimu akeedi mulimu kujjawo ga Allah emyezi mukaaga ne mudda waka naddamu n'abata ali muggulu akola ebintu ali muggulu conditions yazisse muno muggulu muno mu nsi ku lw'ebikolwa byabwe beba birungi ng'ensinga kitamu emirembe bwe bira bibi ng'ensi etabuka aha agambe esooka Allah ajjamburamu omukisa wathaniya omugayaavu ku sola tumuhasima salihina min wajihi busangulwa obubonero busangulwa asangulwamu asangulwa mu bakozi b'emirimu emirungi busangulwa obubonero mushenyi mubakkiriza asangulwa mubakkiriza obono bwabakkiriza temubulabikako omulabe ng'ekyeyinsi oba lihaaji oba sihaaji oba hajati oba sihajati ng'olaba alina ekizikiza mukyenyi obubonero bw'obukkiriza bumusangulwa mukyenyi kye taba nabwo aba n'ekizikiza suli agamba okusalayo ekiro omuntu asalayo esalayo ekiro akera ku makya ng'alina nuuru fi wajihi aba n'ekitangana mukyenyi kye abakkiriza bakiraba allahu akbar nagamba oshiba rasula kullu amali yamaluhu omuntu omugayaavu muswala kuswala buli mulimu gwonna gwakola la yajuruhu llah alaihi alatamusasula mumpeera ne bonaogene makka ne bonaosaddaka eswala ku muntu eringanga omutwe osobola okutemako omuntu omutwe bamuyita kiduudu mu busiraamu oli kiwuduudu bwe batosaala mukyala gwe oli kiwuduudu mu busiraamu musajja gwe oli kiwuduudu muvubuka gwe muwala gwe oli kiwuduudu gyoli mu europe oli kiwuduudu gyoli yonna gyokolera mu amerika yonna gyoli yonna mu nsi yabalaba oli kiwuduudu toliiko mutwe oli mwereere kiwuduudu toyira ddiini warabya ekyokola kyafuna omuntu atasaala la yarufau lahu duaa ila sama eduwaze tezisitulwa kugenda mu ggulu tebazisitulwa bamalayika kiki kyoli kati gwe ku nsi gweokolamu ki walifudde n'ovaamu duwazo tezanukulwa tobania bwerere ne bonaotwala bamaseeka 10 ne bakusabira owaka nga tosaala tobania bwerere mugenda muyitayita bamaseeka balombere eddwa nga tebusaala baganye eddwa abantu balyawo balyawo oba omulimu gwabe kubasabira ddwa tosaala gwe tosaala toyina mugaso muno munsi
8: oli wakati mu programu entanda ku makya golokoka n'essuubi eppya otandike olunaku ng'otegeera eddiini yo entanda ku makya okuva ku mande paka ku lwokutaano okuva ku ssaawa 11 ez'oku makya entanda ku makya ng'ekuleeteddwa aba Mandela Millers abakolera eŋŋano ya Supreme Flour nga waliwo munne
9: Finance Trust Bank tosubwa omukisa gw'okuwangula ne kiri extra weereza oba funira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisaba weewangulire Trolley Dash eweereza ddala emitwalo 5 amasimu ga seereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank omugano guno gutandika nga 12/12/2025 mpaka nga 3/4/2026 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa
4: Finance Trust Bank erungamizi bwa banka ekulu ya Uganda ssente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10
10: endakiika ziri 28 eziko eziyise ku ssaawa ziri 11 muzikirize tugenda kugendako mu adhan eya Salat Subuhi oluvannyuma wenaakomawo tulyoke tugende tulabe ate kiki ekigenda mu maaso kasooke tujje wa adhan
11: adhan ku 10/9 Pan FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga baliwo munne
12: ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakiira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa lugave cough and flu syrup ate gwe alumizibwa alusaz nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa lugave alusa syrup musange mu famasi ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority.
13: Allahu Akbar.

0: Adhan kuchukumu simu katunisi mwenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuluma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo bamolu saisai obu gaiza ludalumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumu simu katunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على فهم كل يوم توابدو
3: Aba Good Farmers ina muongo bakutuusa ku bukoko bulungi obwoluna kulumo ngakati bakuleetedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer nga zino ze zisinga okubiika amagi amanene olindira emyezi 2-3 jokka gw'omaze okubuukinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe e Lugazi Kayunga Buikwe Lila Kamdin Dokolo n'ekimuli mu Kampala ngate head office ezizaffe Ziri na muongo Bukasa Road Junction Opposite ne Meeting Point Oba tukubireko Ku 0-7-5-12-13 Oba ku 0-7-5-6-8-8-8-8-8 Good Farmers Kurenko kenunji Eziza amagoba
4: Hal FM Kuruksaba kwa banje Sakono kunyeze nkulagana ya fe Kuwina ayagala okubika Oba okulanga Uinopo baka wenobu njaulo Boyagala kutusa kiri ya mantubo Katicha wende Jangu tutekizeko Oba baka wabu sumwe Mubirangu bia febi njaulo Sao kumine mwezo kumacha Ukukosana kusawa satu chutundu izo kumacha Urufa nyumaru wa maulire Atolo tubiku mnyewo Kusawa musamfu zanyini Izama ya kechimi sana Uwamana kusawa satu izechiro Urufa nyumaru wa maulire Langa na fe Katukumi wendo Ilisali duako Mubirangu bia fe FM Prima Ukukuereza Mumpereza Isingredo kwanga ya mugundo Chude
5: Sky we will make your heart skip a bit a tell you won't regret at all Get any fly for you and how

0: تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
1: حياك الله وبارك الله وجزاك الله وكثر الله ويبالي وسمي قرآني والإمام
2: ندا سيبو
1: ايه كاكات لوانا نين نين يوكو انجرا مواماني وغلوكو غير إمام الحمد لله سبا الله كبارك يا ربي
2: اللهم أمين يا ربي
1: كالي السلام عليكم الحمد لله njaya la kuongera kubeba za abakatusomera mu Uganda afi kibirige okuva mu ndeba walieri alhamdulillah buli omwamwe uliriddeko nga tilawa ye nunji alhamdulillah kibirige tukweyanziza webale nyo webalire ddala nasabi abakuba kwa MTN iyo yaganye edobozi terivayo ba ingini abajja kumala jitu tereza insha Allahu ta'ala ogenda kubera omweka ngokuba ku Airtel 0759910000 a omweka munamukisa a otugende Sheikh Hamza okuyingira insha Allah. Hello. Munamukisa omweka yekayika 0759910000. Hello. Lekana otulimbye otubuza buzizza nedda. Hello. Hello. MTN ya gani yo tujireke Yesu nywe insha Allah. Hello. Kale kangende buterevu eri mukadde wa fishehe akadde katututte esawa ziri mu 8 nedakika 25 zenyini eza etuntu lya lero njala kubera ngamba kwasa mukadde wange Sheikh Abdulrahman Mukisa umusomesa wa famazo okutuuka era kamba sabe abaku salam ate tulabe tutandikira insha Allah.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin wali salihin sallallahu wa sallam wa barak ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in amma ba'du. Abatuuliza balungi abagoberera Power FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Tulimo program tafsir al-Quran al-Karim eranga tulimo juzu eitiba amma juzu esembayo yetwasalawo okutambula nayo nga twetegereza ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala byesa kumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tuli musula yitibwa Infitar, idha samaa infatarat wa idha alkawakibu intatharat wa idha albiharu fujjarat wa idha alquburu bu'thirat علمت نفس ما قدمت وأخرت. نعم
1: شيخ.
3: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن العبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. تولي مسوليتي وإنفطار غابو جولي دي ما سولي مكة إنا آية كمنا مويندا إرامو انتيكا تكا يا قرآن يمنا يا جنانا مهم أبتولي زابا رونجي muteekateeka yaffe mu kusoma kwaffe essuula eno n'endala twagamba nti tukozesa amakuba ataano tutunuulira nehwaru ssuura esula ensonga enkuru kwetambulira ekyokubiri maani alayati alkarimat
1: naam
3: akuru ga aya zekitiwa bilakhtisar ufunze ekyokusatu ekyokumeka
1: ekyokusatu
3: hidayatul ayati alkarimat okulungamya okuva mu aya ezekitiwa
1: naam
3: naam kakati yabitiwa olwe tugenda kutunulira amakuru ga aya zino ufunze aya ezekitumbe kisooka okuva ku aya esooka mpaka ku aya eyokutaano kyekitundu kye tugenda okutunula olwaleero era tugenda kutunulira n'ebyokuyiga tubitwalire wamu tube nga bwe tumaliriza okwogera ku makulu ga aya zino tuba tumaliriza essuula mu bujjuvu bwaki bwayo tuyingire tugende mu ssuula endala naam sheikh
1: sheikh tweyanziza mu budakiika buno nga omwanadamu ali bwakwetegekera buno obubaka bwoka buveewo ate tugende butereevu inshaallahu taala
4: oyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufuula olukulu fumba amazzi oseemu 14 tambi spageti ebisigadde byekole byokka ssanyu lyokka lyemubeera mwolekedde okugabula spageti wa tambi muwoomu ebitagambika mulungi nnyo ate akkusa abaana basaba kubwongeza abakulu babugaana ssanyu 14 tambi spageti akolebwa ba Bidco Uganda Limited era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikuliraana
5: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangibwa ettege ya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni essomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina de ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staafu bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga center number zombi weeziri ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nnungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 noti noti 8882 oba ku noti 786 noti emu 6593
1: otyo njala kukulisayo mukuwumula mukoko webale nnyo webalire ddala mu kiseera kino nzikiriza ate insha allah mukadde waffe sheikh atutwale butereevu nga bwe tulina okutambula insha allahu taala saba mukadde wange saba
3: okkiriza abalungi ekitundu kino ekisooka kyogera ku bigenda okubaawo ng'enkomerero esemberedde ddala okubaawo ng'eŋŋombe esooka emaze okufuuyibwa n'ebigenda okubaawo ng'eŋŋombe ey'okubiri emaze okufuuyibwa byengera mu kitundu kino allah subhanahu wataala bw'aba atunyumiriza ebigenda okubaawo agamba bw'ati agamba idha ssamaa unfatarat eggulu bwe liriba lyeyasizza yasizza awo eggulu bwe liriba lyeyasizza yasizza tusobola okuvunula bwe tutyo bwe nitugamba nti idha ssamaau tashaqaqat eggulu bwe liriba lyeyasizza erijjamu
1: enjatika
3: enjatika
1: abamu baziyita nyanfa
3: nerikola amakubo inshaqat maana tashaqaqat buli lwera lyeyasizza yasizza oba lyeyasizzaamu kwemakulu g'ekigambo ekyo lwaki linuzuula elmalaikati minha olwabamalayika okukka nga bava mu lyo kubanga kikifo mubawangaalira
1: bawangaalira mu ggulu
3: komerero bwe libeera etuuse malayika bagenda kukka ku nsi wajaa rabbuk walmalaku saffan safa kamaawo najja nabamalayika bali mu nyiriri Nigeza wagenda kuka. Kati okweya saya sa kwalyo kutegeza kubanti Allah agenda kuliteka mu amakubo. Wafuthati sama wafuthati sama ufakanat abwaaba. Egumiri gurwawo nilibanga elibadde n'emiryango. Ono kyayise okweyasaayasa. Ntegere kise?
1: Naam, Sheikh.
3: Aye tegere esoke tegere kise?
1: Butegeza
3: kola makubo.
1: Kola, amakubo. Amakubo, eguru, bweribeera lyeyasizza yasizza. Kitegeeza nti okweyasa kwalyo kola makubo.
3: Bamalayika
1: mwe bagenda okuyita.
3: Bagenda okuyitira okukka ku
1: nsi. Allah.
3: Kitegeeza nkomerera okutuuka. Kubanga era kigenda kubaawo oluvannyuma lw'engombe ey'okubiri. Okufuuyibwa ng'abantu bamaze okukuŋŋaanyizibwa.
1: Allah.
3: Mukifo bagenda okubeera nga babalirwa. Kigenda kubeera ku nsi ekyo.
1: Naam.
3: Kimu ku Allah ayogera kubigenda okubaawo. Nakuna enkomere.
1: Naam.
3: Ntegere kise?
1: Bulungi.
3: Kyaba Allah agamba subhanahu wa ta'ala. Agamba nti Allahu akbar. Agamba nti wa idha al-kawakib intatharat ay tasaqafat mutanathira. Emunyenye bwe ziribeera zisasanye. Emunyenye bwe zirisasana. Emunyenye bwe zirisasana. Okusasana kwategeeza oluvannyuma lw'eggulu okubeera nga ligguddwawo lifunye amakubo lyasaayasiddwa. Emunyenye zigenda kubeera nga tezirina we zigenda kuwangaalira, tezikyayina kifo.
1: Kati Sheikhe, tutereezeemu ffe abalina endowooza, okusaasaana kw'emunyenye ziriba zisaasaanye, ziriba zikunkumuka.
3: Okunkumuka,
1: yes.
3: Bwe ziriba emunyenye
1: nga zikunkumuse.
3: Zikunkumuse.
1: Okay.
3: Mubanga.
1: Wa idhal kawakibu ntathara.
3: Naam, kye agambye. Agambye tasaqatat mutanathira. Nezibiranga zikunkumuse.
1: Kuliba kukunkumuka.
3: Naam.
1: Sikusasana.
3: Sikusasana. Kigambo kusasana. Era agamba Sheikh Ibn Uthaymeen
1: rahimahullah.
3: Yaani النجوم صغيرها وكبيرها تنتثر وتتفرق. سينا كساسا انا زاوكاني
1: زاوكاني
3: وين ايدي ويري
1: الله
3: وتتساقط. زينا زكوا زينا وين ايدي كديري لان العالم انتهى. قبانغا اكسيرا تشيسكينا كوبيرانغا تشويدكو اميري مجازو
1: ziriba zikomekereza nazo emirimu
3: gyazo.
1: Allah.
3: Ekiseera kyensi.
1: Ekiseera kyensi.
3: Naam.
1: La ilaha illallah muhammadur rasul.
3: Akati aleeta aya eyokusatu. Wa idha al-biharu fujjirat. Ennyanja bwe ziri wagula.
1: Allahu
3: akbar. Ne zeegatta zonna. Ne zifuuka ennyanja emu.
1: Allah.
3: Abaganda ekigambo kye bakozesa kuwagula.
1: Abalala bagamba kuwaguluza.
3: Na
1: weziri waguluza. Abala weziri wagula.
3: Weziri wagula.
1: Kati nainga maana wahida.
3: Nezegata.
1: Nezegata.
3: Nezifuka nyanjemu.
1: Allah.
3: Tafsiri ya gamba. Wa idha albiharu futiha ba'duha ala ba'din fakhtalafat. Nezegata. Weziri wagula. Eno neingira mweri. Neingira mweno. Neingira mweri. Fakhtalafat. Niziba angazo naze
1: egesi
3: nefuke nyanje msiona nebiranga ifuse mazi
1: ifuse mazi ifuse mazi
3: twachira ibimumi manyi twogera megaji wagula
1: jiwagula. Yes, no saga kati juzi mabega ko wali katonga yakola chi
3: ya wagula
1: ya wagulu zani na
3: ya marasula
1: na ya alhamdulillah.
3: Iyo aya echi cha kumika?
1: Cha kusatu.
3: Echi chigenda ko?
1: Aya ya kusatu.
3: Echi chigenda kubaawo. Nkomere na tero kutuka. Atenda tuukira ddala.
1: Allahu
3: akbar. Ntegere Sheikh.
1: Butereevu.
3: Ekyoku kirabo kyaleeta. Wa idha al-quburu bu'thirat. Entaana bweziri zikulwa ekitundu kyettaka ekibadde bakiyita batya mu Luganda
1: nti ezibadde ekibadde wansi nekidda waggulu
3: ekibadde wansi nekidda waggulu
1: ekibadde waggulu nekidda wansi amakulu kwefuula bano bakiyita upside down
3: naam kyagezako kutegeeza entaana bweziri zikulwa nekibadde wansi nekidda
1: waggulu
3: bimaana abafuni bazuukira otafsiri agamba
1: nah.
3: wa idha alquburu
1: bu'thirat
3: kulliba turabuha ettaka lyazo bwe liri kyusibwa kibadde wansi nekidda
1: waggulu
3: liba'thi man fiha min alamwat olw'okuzuukiza abazirimu min alamwat mubafuni bazuukizibwa sheikh ibn yaravunulayi yagamba ai ukhrija ma fiha entaana bwe ziribeera nga abazirimu bagiddwamu min al amwat abafu hatta qamu lillahi azza wa jal bastuka kulwa allah fahadhi al umur al arba idha hasalat ebintu bina buli mara okutuuka enkomerera egenda agamba nti alimat nafsu ma qaddamat wa akharat kyetujja kiraba tuliku aya yokumeka
1: tugenze ku yokutaano
3: naam
1: sheikh
3: bimwe byonna biri mara okubaawo njawabu sharti bimaze okugwawo kino kyo kiganiro kyabiri byonna ebize alimati nafsu ma qaddamat wa akharat omuntu alimanya byeyakulembeza okukola nebyeyasembyayo aya yokumeka eyokutaano inda dhalika ta'lamu kullu nafsi ma qaddamat min amalin wa ma akharat minhu falam ta'malhu muntu alimanya byeyakulembeza okukola nebyeyasembyayo nebyataakola agenda kubijjukira tinasinga nakola kino nno kyandinyambye mu kifo kino ekitundu ekyo ekya aya ez'ettaano kyenjagala tube nga tufuna olwaleero nkakasa ge makulu ga aya ezo mu bufunze saagala kusinza akaawo luli nga nafuna obudde nga mpandiika naye kati ngaiseemu mu mpita muyo gye muwulidde nga kyetwagala ne Quran gyolina Sheikh Abdurazzaq n'abalala osobola okumpeyaringa ne bwetuvunudde n'ofuna amakulu amaki kyalibadde kya buvunanyizibwa ku buli yenna atugoberera kuba ne Quran y'Oluganda buli oba y'Oluzungu
1: amanyolusungusofaali
3: Quran endala ez'oluzungu nga nobwa Quran ya Islamic University e Madina sofaali nimu ebizibu erina ebizibu ebitonotono oba n'ebirala nga binene naye funa Quran y'oluzungu amanyi oluzungu funa Quran y'Oluganda Sheikh Abdurazzaq Matuvuwali Quran yewe erigenda ogifune otugoberere egula emitwalo esatu ku eke
1: ku eke Islamic Books
3: egula emitwalo esatu oba ogule Quran y'abasheikh abasatu weri wano sheikh ekinobe abtahiy
1: nolo kuparo weri
3: sheikh abtahiy kinobe yakulimbira abavunizi ba Qur'an omukuba kugu ba tafsir
1: weziri
3: ku nejisa amna yenyini yetusomamu weri wano kupare fm ya ba sheikha bajivundu nejisa amna weri kitabu kitonobe kiti
1: nga makulu agachi
3: jango jiguli otugoberere basheikha bavunula bulungi ebigambo byabwe oyongerezeeko ku ebyo byonaabaosomye ebyaffe obyongereze ku ebyo oyongere okutegeera amakulu ga Qur'ani muntegeera etuufu
1: nungi barakallahu fiika wajazakallahu khairi sheikh tukweyanziza ayati ez'ettaano nga bwe muziwulidde kyekitundu ekisoose kakati nno tuli mu kufundikira suula eno tugimalirize insha allahu taala ate tulioke twolekere suratul mutaffifin jetugenda okwolekera maasa oluvannyuma lw'okumaliriza ebitundu bino ebitaano olwaleero tufunyeeko kino kimu insha allah njagala kubata mukubire ku sheikh ku masimu
3: tobata katusooke nemu okubata katono tuzeddakikameka
1: eddakiika tubulayo nga kumi
3: sooka yenda okubata
1: era kumi zennyini
3: eddakiika tubatenge bedakiika satu obanya
1: ok kale inshallah
3: kakati ebyokuyiga mu bufunze
1: na
3: ebiri mu aya zino ntegereka bulungi
1: na
3: Echo kuyige chisokera dala. Ensi. Ebyo nabigenda kubaawo ebiri baawo. Nga biraga kukomekereza kwa nsi. Nentambula yayo. Era ebigenda okubaawo. Bigenda kubanga biraga ntuvudde mbulamu buno. Tugenze mbulamu obulala. Ntegerekse
1: bulungi
3: kaba tero aya gentiro kwa smedi gati yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar onaku esibwe genda okubeera nga ekyusibwa ereme kubeera ene esije mu manyi bino bina bigenda kubeera unga biraga kubeera nti enseva mu mbeera gyebaddemu eddemu mbeera endala was-samawati Neguru ligenda kubanga liva mu mbeera gye libaddemu ino ey'obulamu buno bwe tulimu.
1: Ligende mu bulamu obulala.
3: Ligende mu bulamu obulala bwe tugenda okuddamu. Wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar. Ensonga enkulu nga byonna bimaze eby'okubaawo abantu beeyoleke eri mu maaso ga Mukama waabwe. Oba ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala omu omukasi agenda okusalawo era byonna okubeerawo. Chikaza nti bila mwini gena kubawo nga tageti yaye nishikane lwa chanyo chikuru kubera uko aluna kuru wankomere
1: Allah
3: ulalui chibona kuru wankomere luna kuru usemba yo teri unakula rufanyi maruharu kati Allah chavaga ama mjawabu sharti agat almat nasu ma kaddamati wa akharati umutu halimanya beya kule embeza kukola nibi ya sembi ayo, nibi ya takola. Sheikh Ibn Uthaymeen chia vaa gamba, ya yugira kuchi nini, mufunzi. Ya gamba, kuyo aya, ayi, alimat nafsu ma kaddamat wa akharat, umoyo guli manyachi, gamba nafsun, bila nakira. Agan, umuna nakira tu, lakina habimana l'umum, buli moyo, buli muntu. إذ أن المعنى علمت كل نفس بني منتو علمانيا
1: تبقينا كماني ومجملة
3: تبقينا كماني أبابي ماني قولي نقول ما قدمت وأخرت وذلك بما يعرض عليها من الكتاب أريبقين رقولة قيبة من الكتاب مكتب شاوانك مفيرو ياهو فكل إنسان ألزمه الله طائره في عنقه ولمنتوين فيلو يمنسين وي ويخرج له يوم القيامة
1: الله أكبر
3: أجينا لكم مجيبا يكون لكم إليه كتابا منشورا مكتب يشري كدوى علمت نفس ما قدمت وأخرت اقرأ كتابك ثم اكتبك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا Mwekenyini chikumaliru kubangu jia kwebala. Omanyi nti mbutufu niba ngambi nabikola. Era mbutufu wano safa ayo.
1: Allah.
3: Chaba gamba sheikh. Wafi dhalika liyaumi kuruna kuolo ya kuru lmushrimon. Aba jema baga inda gamba. Mali hatha lkitab. Kitabu chichinu. La yukadiru sagiratan wala kabiratan ila ahsaha. Iyo aya. Tashina chachile seyo. Kakabira katuno kakunga nizi duwa mchitabu chino fayalamu linsanu ma kaddama wa akhara mtu agenda kumanya biya soko kukula nibiya sembi ayo bainama huwa fi dunia kad nasia kusira bila anira bila lakini yawma alqiyama yoradu la amalu miri mjigenda kumula gilwa fataalam kulu nafsi ma kaddamat wa akharat boli mtu namanya chia soko kukula nchia sembi ayo والغرض من هذا اكيد غير الواشاكينو الله اكتبوا لي انت علمت نفس ما قدمت واخرت اكتبوا لي من نبيات وليد شنو شنو بلا ما تشتي لا شنو بلا ما تشتي تركا الغرب اللي بيدي يا ساياس ما ني وزير كونكمك ان يجي وزير يغت ايش كان وش وليد شي شي لا لا انت انا وزير زي
1: وزير زي كروا
3: علمت نفس ما قدمت وأخرت. كيف قال ليش قال الواتش أبي نبيون نا؟ كنا قوم قصوا مكرو. تحذير العبد من أن يعمل مخالفة لله ورسوله.
1: الله
3: kweke samuntu kukola chintu chona echao kana kwechi Allah chaya gara echao kana kusunisa kumbaka sasala laana usawfa ya alam dhalik bithalika wa yuhasabu hale kubanga echo muntu agenda kuchimanya era agenda kubalibwa kucho tegele kise echo chicho kuige chisoka nti minabu na bitegeza kumekereza kwa nsi nembeira yayo n'okuyingira mbula mwobulala ekigambo mu kubitegeeza kutwekesa kutuuka ku lunaku olwo nga tetweteeseteese nga twakola ebiraga nti tetweteekateeka so nga twali tumanyi ky'olunaku lukola lutya lunaku lujja nye buleta kikanya nga bwe banaze wano mu aya eno tukisaana okubeera nga kino mukifuna emwala temukubye masimu kuba mwagakubye Allah agambye nti entaana bwe ziribeera ziddiziddwa waggulu waitha alqubur buthirat ziziikuddwa okuziikuddwa okugendererwa wano abazirimu nga bazuukiziddwa
1: kati kufulumya
3: abafu baazo nga bafuluma balamu so singa bafuluma nti magumba gadde
1: kuli omwajja kufuluma nga mulamu
3: nga mulamu era bagambe n'okugamba
1: adde ku ntaana
3: ya wairana mambaathana mimarqadina zitusanze ani atujje mu maganda aruga fina atujje mu ntaana zafe
1: hadha
3: ma'ad ar-rahman yali abanagambi sar-rahman wasadaqa al-mursalu abaka bayogera mazima tokuzungira kugenda kubaho kikigendererwa si kuzza magumba ku ngulu g'abafu kuzuukiza abafu
1: ababadde abafu mu ntaana olunaku lwe bavaayo bavaayo balamu
3: bavaayo balamu kati sheikh san fazani yani ebigambo binene byenjagala okusembera okuwuliza abatuwuliriza eddakiika bbiri agamba sheikh agamba nti albaathu baada almauti okuzuukira oluvannyuma lw'okufa wahuwa iadatu lajisaami kuddizibwawo kwa mibiri bwetwogera kukuzuukira tutegeeza
1: emibiri
3: kigenda kuddizibwawo nga Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti bala qadirina ala nusawiya banana bal agamba nti ayahsabu linsanu ala najma idhama omuntu alowooza tetusobola kukuŋŋaanya magumba ge bala qadirina ala nusawiya banana tusobola bulungi n'okwekanyakanya ebikumu byengalo zenge tumuzizaawo nga bwe yali kati sheikha agamba nti okuzuukira okwogerwako iadatu lajisam kuddizibwawo kwa miki
1: kwa mibiri
3: allati tafattatat ejaba etenteka wasarat ramima negifuuka evvu magumba gafuuka evvu waturaban negifuuka ettaka emibiri watafarakat fi lardi negisaasaana mu nsi obugumbagumba bakuziikula nibakutwala awalala bwsigala wali oba nofiira ku kkubo nyama yolisaasaana mu nsi twaadu igenda kuddizibwawo emibiri egyo watubna gizimbwe gifune structure yaagyo kama kanat
1: nga
3: bwe gyali lianna alqadira ala inshaiha kubanga ayina obuyinza obwokubanga yagitandikawo yayina yagitandikawo ngaobuyinza obwa bulina awala maratin mulungi ogwasooka qadirun ala iadatiha asobola okugizaawo thumma tunfakhu fiha al arwahu bwegirimala okuddizibwawo gigenda kufuyibwamu emyoyo akati oluvannyuma lukufuyibwamu emyoyo wa itha al quburu buthirat olwo abantu bafe mu ntaana tegereka
1: emyoyo
3: gijja kumala kutonderwa wegimala okutonderwa allah alagire mwereka esirafiro efuwe eŋŋombe buli mwoyo gubeere nga gudda mu mubiri gwagwo
1: awo abantu entaana ziroke zibafulumi
3: zibeke zibafulumi babenga boolaba ebijanjaalo ebimera buli omu ave waali abaafiira mu nyanja abaali mu byennyanja abaali batya bonna buli omu ave gyali kati agamba sheekha ekigambo kikulu kyensimbyayo thumma tataharaku girimala okufuyibwamu emyoyo gitandike okubeera nga gimuvinga anti wuliriza gyalaga giraga tataharaku watasiiru min alqubuuri abantu batambule okuva mu ntaana ila almahshari paka mukifo wagenda okubalirwa liqawlihi taala yauma yakhurujuna min alajdaath nokola bagenda okuva mu ntaana siraan ngabanguwa kaannahum ila nusubin yufidun gabali ngaba baya ngwanga bagenda eri bibali ngabasinza gabali mu speed al ma'arij wa qala ta'ala yakhrujuna min al ajdath kaannahum jaradun muntashif Bagi nak faham muntahana, kalau nak awal ni, wajib orang bismillah sanya mau bang. Kebalah abang tu baru COVID. Abang tu apa mayumba diwaga, abang tu apa tadi? Kainnya hukum jaradu muntashiru. Kalau ini anda, ini wajib orang ini mau bang, anda jangan nak ukubat cipana ni kat rumah ini. Aganti muhtaina ila da, jangan ukubat cipana. Nanti abang tu apa so ukufa, abang tu pun nanga mafud de muntahana, insaf dia nak cipana ni dia orang bunjuk abang.
1: الله
3: أكبر. جاء فقام الشيخ إنما مريض. لا أحد يتخلف. تلاقى نقص عليه. فهذا البعث حق. وكذوك لقى مزما لا عيب فيه. ومن أنكره فهو كافر بالله. ينأك وقني با وقني زال الله سبحانه وتعالى. أو تقولكم.
1: أكدك تقولكم.
3: أقتي أبيك ويجعل يف. تمارين زاية تانو. نبيك ويجا بيعملون ديريري. Kakasambite gede ichitono badde nsaba kubampulide kamenya tennatuuka wano otufune omuntu omu atubuulire kyategedde mudasa
1: kale gwagenda okuyita ku 0755910000 gwe ogenda okukiikirira banno mukadde kano insha Allah gikube nga wetegese naye nga hajati hawa matoke salimu wali ebuzungu nkakasa ndabwo mpereza message wano obaddeko hajati mujuzi wali mukikajjo nemusuba obaddeko bonna mwenna atumala okulaba ono hello
6: assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa alaikum assalamu
3: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: namina ekatoke
1: amina ekatoke mukwano
6: eze changeze mu musomo ugu obaddewa Beranga ngatukawa kala nyo ili Allah ntisawa yonna. Ba mfunye muno okutaka lobera wono era likiriro lunako oloba nnani.
1: Allah akbar. Barakallahu fikum.
6: Fikum barakallahu. Mwe bali kutuwereza.
1: Namu kuuliriza mukwano. Ocho. Chance eyo mulala ayizo kubawo.
3: Naam.
1: Hello. Hello.
7: Assalamu alaikum
1: wa rahmatullah. Na radio jichuse muko katoni.
7: Ye mwa tuereza bakadde bange.
1: Na okuuliriza sebo radio jikendeze.
7: Radio njije ko mukadde wange. Babira midu bukenya na Amidu bukenya na chilepe.
1: Amidu bukenya ko jango wengabi.
7: Ye mukadde wange ko twitumbudde.
1: Aha alhamdulillah.
7: Baye banange onakuru buliwendo za point mpuliranga nzi Daniel Allah.
3: Kituangani chicho kubanga uluza udde ili Allah subhanahu wa ta'ala
1: Chituko nisa program Kukubwa ziri Allah
7: Wala ya Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh Kale umuweka Insha Allah Umuweka Obeko chogamba sheikh Obako chogamba sheikh Uyuzo kutuka Uyuzo kujazibi kilao Nugama nugansa Namba ya simu ya sheikh Namba chi Maroku mungu lakaka transport ya jenga anga naka yei na chuchu sinza encho ogede siya acho ogede insha Allah
3: oyote tunamufuna
1: hello
8: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
8: Allah
1: wa fikum barakallah
8: ano
1: ayubu ahmed wa andira
3: ayubu ahmed wa andira Allah akbaru msajja Allah kuwa mkisasibu
1: amin
8: Ebiyo kuita kuna yeye kisingo kuita kisira una kwa na yeye kuzuza sweta.
3: Naam.
8: Ji ejana eli muguru.
3: Naam.
8: Kakati eja eguru eli bani zinjua kwenye sinde zili aku abari bera mujana chipo chini ni tia kume tukienda kuira rubda wa.
3: Ejana egeenda kusimbezebwa. Ejana egeenda kula chii.
1: Egenda
3: kusembezewa tegenda kusigala weeri kati egenda wa uzlifati jannatu lilmuttaqina ghayra ba'id
1: okay
3: ejjane egenda kusembezewa mukama omugana ngo kitiwa era nokubali wate kugenda kubera muguru
1: Allah
3: okubali kugenda kubera ku nsi arul mahshari chobala nsi egenda kubera musetwe
1: Allah
3: yagano kubamu kubaliwa sosi takugenda kubera mungu ngabe kyusomese bweri abalala na
1: na barakallahu fikum mukirize nkome nkome akubati akadde koto ayingide damukabani hello second sibiri satu
9: assalamu
1: alaykum wa rahmatullah wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
9: Hussein
1: Nsubuga senso kuli za rabbi
3: irungujja
9: ibungi we balukuereza barakallahu fikum
1: wa fikum barakallahu irungujja
9: musibumbiro irungujja
1: sibumbiro busega
9: naye nkwetaga inshallah
1: inshallah inshallah
9: assalamu
1: alaykum alaykum assalam wa rahmatullah tabe barakallahu fikum sheikh sabo sibule tata sabo sibule sheikh
3: abatuliza barungi tusimye okubera namwe Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe atuamuri zoro na kutukendo kumusinkana.
1: Allah.
3: Tumide omukadde ajeti safi.

0: Adhan kuchukumu sivukati nisumwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obu gaiza rudarumu sanyesa nana na iwe gende ni zaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya Adhan kuchukumu sivukati nisumwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوى يا أذان كتكم سبكتني سمعدا على الفيرم كل يوم
3: Hotel Africana ye hotel yoke yomlembe mugwanga eri muchibuga wakati tuline bikose byonna banquet meeting facilities conference halls wonoteke nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisenge omutekibwe mbaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobics steam bath ne massage para business center yafe eri mu buli kimu ne forex bureau weli Hotel Africana tusangiba ku plot biri kunya Pearl Avenue Kusimu, Noti Nya Emunya, Sambu Musambu, Nsambu Mutano, Noti Noti, Mwenatu Maniliza, Hotel Africana, ye hotel yaba na Uganda.
4: Uliotialiro
5: ndi bulungi
4: twetegekera naku nsubulu kuba kuna abantu benyamba okuba wakumere
5: lohoza kubulamu bw'abantu
4: tuluzo gulubunga bwa kasoli nengano okusubulu kolo obuji ne chapati
5: era magezi genkuwa kwekoze sakawunga nengano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Mirrors
4: spring flour ajira mbungo bwa kasoli nengano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateredwamu ebirungo ne vitamins mwenda engano ya supreme egonda era ngekozesa ne butto mutono Sange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Spring Flour kuli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
6: Hana Islamic Health Care Center beba kuguka mukujanja bindwadde ngabakose dagali obutonde tukolidde amajani agenjawulo agayitibwa ashifa agakoliddwa miti genjawulo omuli omuti gwa Habat Sauda umbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yakakasa nti gwonye ndwadde zonna okujja ku bukadde n'okufa gajjanja babagaziwa prostate gland gakula kubamya banafu pressure sukari omugongo n'endwadde endala nyingi alshifa agula emitwalo etaano gyokka Fetukula majani ga albayan agajjanjaba ebikabe ulcers ebyenjawulo ne respir syrup akula kundwadde z'ekiwanga ate tuyina ne immune boosters Hana Islam Health Care Center tusangibwa ku Magoba Shopping Mall wansi wa parking kadde omwaliro gwokusatu opposite n'omuzikiti essimu 0702 48 92 97 oba 0774 48 65 noti 3
7: Obulamu butalagira ddala singa ofuna obukosefu mu magumba emiranga gibutikira amalwaliro abamu ne batatiririra ddala kati weetaaga abakugu abategeera kye bakola